koskolengut nemie nekakeitu kora ketisioni. Koskolengut, koskolengut nemie nekakeitu kora ketisioni. Akatok ale chamgei. Inoni ko natural pure health. Nalenjin kimilitein kikoitoi kanyoiset kongeten Jumapili akoi kasitab mut. Kongoi nafas nekakenyoru, kongoi en CEO, kongoi en staffs chebo ketisioni. Chekaker kole mie ketuyen tugul en langatuni si en yoton kecherkei.